0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan aja kelalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Eh iya, tolong, Mak. Cukupna ya.
0: Iya, Pak.
1: Gelah